Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag rev mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tvänar som magister Knutsson om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmän bildning ens. Kanske du fingerknäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort dig kunde strålla i allmänbildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

välkomnar jag till något vinkern. Tjaka ägget vinkern, gör den ju vinkern. Smarjön och bitti på hjälp, kort och välhe vinkern. Skatträdda vinkern.